0: Radio B.
1: Mojko Kodrioska, je kvôli tomu, to si treba povedať. To není kvôli tomu, že si dobrý, vieš. To je kvôli tomu, že si v nejakej relácii, ktorá je sledovaná a si tam výrazný, vieš. On to akože dobre urobil, lebo on bol taká šedá myška. Tam ten sled Čavo bol, myslím, že ona, že vyhajpený, že vyhrá.

0: že strašne zvláštne, že zomiera a píšoviny a čo ho bolí a tak...
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavne hudba, s ktorou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

rôzne formy, jak sa chci prídem zabaviť. Niekto sa zabaví, že je s partiou, ďalší kokot si myslí, že našiel nejakú matematiku v tom. Vieš, že sa môžeme zopotiť.